0: Carrusel Deportivo. Radio Vigo. Cadena Ser.
1: No Mirador de San Xoán nace unha nova oportunidade de vivenda. A só 50 metros da Rúa Aragón, torre de 8 alturas con pisos de 1 a 4 dormitorios, garaxe e rocho incluídos. En cooperativa, máis barato e o teu gusto. Queres ser parte deste novo proxecto? Chama ao 651-703-892 ou olla a nosa páxina web. Xesta, xestión de autopromocións.
2: Sigue todo el Carrusel Deportivo desde nuestro canal de YouTube. Verás Carrusel desde dentro. El estudio, nuestros locutores, comentaristas. Canal de YouTube de Carrusel Deportivo. El deporte narrado con diversión, pasión y rigor.
3: Cadena Ser. El poder de la conversación.